0: سکندر اعظم کے اس خوبصورت سے گیت کے بعد واپس ہم اس بات چیت کی طرف آتے ہیں جس کے لیے آج آپ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ہم آپ سے مارگ درشن پا رہے ہیں. یدی وشے کی درشٹی سے پراتتو کو دیکھا جائے تو ویا صاحب وہ کون کون سے اس میں آیام یا وشے آتے ہیں جس کے پرتی ہم اپنی رچی کو بڑھا سکتے ہیں؟
1: یہ پراتتو کا ایک وگیان ہے, سائنس ہے, اور یہ انتراشٹریہ استر پر بہت پھلا پھولتا ہے اور اچھا چلتا بھی ہے. کسی بھی ہم آبجیکٹ کا یا پرانی چیزوں کا سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم پراتتو وگیان کہتے ہیں, سائنس ہے. اب جیسے آدی مانو کا جو سب سے پہلا جو ہتھیار تھا کلاڑی, وہ پہلی ویگیانک اپلبدھی, یہ پورا وشو مانتا ہے. اس پرکار جیسے وکاس ہوا تو پراتتو کے کئی سیکشن ہوتے ہیں, کئی وبھاگ ہوتے ہیں جس میں پراتتو ہے ہی ہے. یہ پراتاتوک اتکھنن بھی ہوتے ہیں, استھاپتیہ کلا بھی ہے, مورتی کلا بھی ہے, اسمارکوں کا کنزرویشن بھی ہے, کوئنس کے بارے میں بھی ہے, پرانے ایپیگراف جو ہوتے ہیں, ابھیلیکھ ہوتے ہیں, ان کے اوپر بھی ہے. اس پرکار کئی وشے ایسے ہیں, اور اس میں ایک الگ سوچ ہے یہ جو پریٹن کا بھی ہے, ایک یہ بھی اس میں آتا ہے کہ ہر ضلع کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پریٹن سمیتی ہے, پراتتو سمیتی ہے, ہر جگہ سمیتی, اس کے مادھیم سے بھی آگے بڑھتے ہیں. لیکن جو اتنے وشے ہیں سب کے اپنے پسند ہوتے ہیں, لیکن ایم اے تو ایک وشے میں ہوتا ہی ہے, اس میں یہ سبھی وشے آتے ہیں. اس کے بعد یدی اسپیشلائزیشن کرنا ہو کسی کو تو اس کو پی ایچ ڈی کر لیتا ہے. بہت سے لوگ پی ایچ ڈی استھاپتیہ کلا پہ کرتے ہیں, مورتی کلا پہ کرتے ہیں, سیل چتروں پہ کرتے ہیں, یہ پراچین مانومنٹس کے پرزرویشن کیسے ہوتا ہے اس پہ کرتے ہیں, سکوں پہ کرتے ہیں, کیوں سکے بہت اپنے پراچین سمے سے ملتے ہیں, اب پراچین ابھیلیکھوں سے مل کرتے ہیں. ابھیلیکھ کا جو پڑھنا ہے یہ بڑا مشکل تو پڑتا ہے, لیکن اس کی جو لپی اور بھاشا سمجھنا بہت ضروری ہے. اب جیسے برہمی لپی ہے, پرانے ابھیلیکھ سب برہمی لپی کے ہوتے تھے, لیکن اس کی جو لینگویج جو بھاشائیں ہوتی تھی وہ پالی ہوتی تھی, پراکرت ہوتی تھی, سنسکرت بھی ہوتی ہے, اور اسی بھاشا کا جو وکاس ہوا برہمی لپی کا وہ ورتمان میں ہماری ناگری کی لپی وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. آج جیسے ہماری بھاشا ہندی ہے تو اس سمے پالی پراکرت سنسکرت ہوا کرتی تھی. تو اس پرکار کئی اس کے آیام ہیں پراتتو کے, جس کے اندر کسی بھی کھیتر میں ہم ایم اے کرنے کے پشچات اسے پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں, اور پی ایچ ڈی کے بعد ہم ڈیلیٹ بھی چاہیں تو اس پہ کر سکتے ہیں.
0: آپ کی روچی کا وشے سب سے زیادہ کیا تھا؟
1: پراتتو ایسا ہے کہ اس میں سبھی وشے ہوتے ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ میری روچی کا وشے یہ پینٹنگ, راک پینٹنگ.

0: قومی و بین الاقوامی سطح پر متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات نے عوام میں ملک کے ثقافتی ورثے کے حوالے سے فخر اور وابستگی کے جذبے کو مضبوط کیا ہے۔ کاشی وشوناتھ کوریڈور کی تعمیر، مہاکال لوک پروجیکٹ، ماں کامکھیا مندر کی اثر نو تعمیر و ترقی، جونا سومناتھ مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر مودی حکومت کی نمایاں کامیابیاں ہیں۔ میوزیم گرانٹ اسکیم کے تحت ملک کے ثقافتی ڈھانچے کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ اس اسکیم کے ذریعے 21 نئے عجائب گھر قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 23 موجودہ عجائب گھروں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ اسکیم ناگالینڈ میں ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک اہم سہارا بن کر ابھری ہے۔ اسی طرح کلچرل فنکشن اینڈ پروڈکشن گرانٹ بھی وزارت ثقافت کے اہم پروگراموں میں شامل ہو گئی ہے، جو ملک بھر میں ثقافتی سرگرمیوں کی معاونت کر رہی ہے۔ منی پور کی سب سے قدیم تھیٹر تنظیم منی پور ڈرامیٹک یونین نئی مالی امداد ملنے کے بعد کئی نئے تھیٹر ڈرامے پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے سیکرٹری سورو کھائبم سرس چندر نے علاقائی فنون کے فروغ کے لیے مضبوط مالی معاونت فراہم کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
1: اس بیداری کی خاص بات سے ہمیں ثقافت کی وزارت سے مختلف قسم کی مالی امداد حاصل ہوئی۔ ثقافتی امداد کے تحت ہمیں اس سال 1.25 لاکھ روپے موصول ہوئے ہیں۔ ہمیں منظور شدہ رقم کا 75% حاصل ہوا ہے۔ میں بھارت سرکار اور ثقافت کی وزارت کا شکر گزار ہوں۔
0: نے اپنے ثقافت کے تحفظ اور اسے دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آج بھارت کی بھرپور ثقافتی روایت نہ صرف ملک کے اندر روشن ہے بلکہ اپنی روشنی دنیا بھر میں بھی پھیلا رہی ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
2: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی صورتحال نے پیٹرولیم کے شعبے میں چیلنجوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ قیمتوں میں اس اضافے سے ملک کے شہریوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔
3: پردھان منتری جی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بڑھتے داموں میں ہمارے عام ناگرک جو ہے، ہمارے بہن بھائی، ان پہ بوجھ بڑھے۔ اور ابھی ہم نے جب پیٹرول اور ڈیزل کا دام بڑھایا تو کتنا بڑھا؟ ٹوٹل پہلے 3 روپے کم ہوا تھا، اس کو میں ایک طرف چھوڑتا ہوں، 7 روپے اور 60 پیسے۔ اور ہم نے ایک انالیسس کیا وشو بھر میں، جاپان کے علاوہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے کم پرائس انکریز ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی۔
2: آج لدھیانہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پوری نے وزیراعظم نریندر مودی کی 12 سالہ مدت خدمت کو عوام مرکوز اور ترقیات پر مبنی قرار دیا۔ حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو فوجی عملے کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے۔ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ وہ اس وقت فوجی عملے کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فوجی عملے کے موجودہ سربراہ جنرل اپیندر دویدی اپنے عہدے سے اسی روز سبکدوش ہو رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے وزیراعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے بھارت کے وزیراعظم بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کے لیے تشکر کا اظہار کیا۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13 اوورز میں 2 وکٹ پر 117 رن بنا لیے تھے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلواکیا کے 2 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں۔ وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور کل بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے۔ آسام کے جورہاٹ میں ایک AN-32 طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو ملک کا اگلا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں افغانستان نے دھرمشالہ میں 3 میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثر پہلے بین الاقوامی میچ میں بھارت کے لیے 195 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔